Riton, Termion, hej. Tole je 41. mesto, na 40. toliko imamo še pregledati, za pregled komadov na 40. Two Colors in Love Fools. 100.